reportažu o 32. Tabanskoj večeri. Za sam kraj magazina pripremili smo i uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ostanite i dalje uz naš program. 3.

0: Vijesti.
1: U Budimpešti će se u četvrtak 18. lipnja održati četvrto izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia u organizaciji Hrvatskog veleposlanstva u Mađarskoj. Ovogodišnji program predstavit će turističku, kulturnu i gastronomsku ponudu Istarske županije, grada Murskog Središća i općine Kneževi Vinogradi. Manifestacija će biti održana u suradnji s predstavništvom Europske komisije u Mađarskoj. U organizaciji Hrvatske kulturne i sportske zajednice Josip Gujaš Đuretin u Martincima će se u petak 19. lipnja održati drugi program ovogodišnji dana Otvoreni vrata pod nazivom Zatvaranje školske godine, pozdrav ljetu. Program počinje 18 sat, a namijenjen je prvenstveno djeci i obiteljima. Sudionike očekuju tradicionalne dječje igre, radionica pletenja vijenca koje će voditi Ana Marija Kište, kreativna radionica izrada lutaka od kuhača pod vodstvom Andreje Humbalatinac. Hrvatska samouprava Sen Andreje poziva na tradicionalnu proslavu Ivanja koja će se održati u subotu 20. lipnja. Program počinje dalmatinskom svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Sat vremena kasnije na glavnom trgu održat će se svečani koncert na kojem će nastupiti klapa Farovski kantaduri iz Starog grada na Hvaru. Hrvatska izvorna folklorna grupa te plesni ansambl Igraj kolo iz Erda uz pratnji orkestra Kolo, paljenjem luminara te tradicionalnom lampionskom i zvončarskom povorkom ulicama grada. Hrvatska samouprava Budimpešta organizira tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić koji će se održati u subotu 20. lipnja u sportskoj dvorani Hrvatske osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma. Uz sportska natjecanja posjetitelji će moći razgledati i fotoizložbu posvećenu 20. obljetnici turnira. U Hrvatskom židanu će se isto u subotu 20. lipnja održati kulturna večer Prijateljstvo naroda, kojim će biti obilježena 40. obljetnica suradnje i zajedništva prijateljskih naselja iz Austrije i Hrvatske. Večer će završiti koncertom popularnih sastava Gazde i Koprive. Manifestacija Plesovi naroda 2026 nastavlja se tijekom ljeta u Ubaji. Hrvatsku plesnu baštinu predstavit će kulturna udruga Bunjevačka Zlatna grana uz pratnju tamburaškog sastava Bačka. Program će biti održani u petak 19. lipnja i 17. srpnja ove godine. U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti lipanj je u znaku završetka nastavne godine i brojni svečanosti. Prema školskom programu u petak 19. lipnja u 11 sati održat će se svečani oproštaj učenika 8. razreda, dok je isti dan ujedno i posljednji nastavni dan za sve učenike. Nakon završetka nastave slijede usmeni maturalni ispiti koji će se održati od 22. do 24. lipnja, a budući srednjoškolci moći će se upisati u gimnaziju 25. i 26. lipnja između 8 i 16 sati. Školska godina bit će službeno zaključena u ponedjeljak 29. lipnja u 9 sati svečanim programom i podjelom svjedodžbi. Tijekom mjeseca učenici će sudjelovati u projektnim aktivnostima posvećenim Svjetskom danu održive gastronomije koji će se održati tijekom radnih dana bez nastave. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja bogat program kulturnih događanja. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđena je projekcija dokumentarnog filma o hodočašću u Bosni i Hercegovini. Dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobusom otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Kulturni program nastavlja se 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke kraljice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores u Baji. Lipanjske aktivnosti zaključit će 30. lipnja Hrvatska igraonica namijenjena najmlađim članovima zajednice.
0: Vremenska prognoza.
1: Preko dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz razvoj oblaka. Tek ponegdje je moguć slab kratkotrajan pljusak. U većem dijelu zemlje puhat će umjeren do jak zapadni sjeverozapadni vjetar, dok će na jugozapadu vjetar biti slabiji. Ujutro mjestimice može biti magle i sumaglice, osobito na jugozapadu. Najniže temperature bit će od 6 do 15, a najviše dnevne od 24 do 29 Celzijevih stupnjeva.
0: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: Broj telefona nam je 0672 369 367.
1: U Mlinarcima je u subotu 13. lipnja održan Kajkavski dan, manifestacija koja okuplja ljubitelje kajkavske riječi, glazbe, običaja i druženja. Posjetitelje je čekao bogat cjelodnevni program od biciklijade i natjecanja u kuhanju do kulturnog programa, koncerata i večernjeg bala. O značaju ove manifestacije za lokalnu hrvatsku zajednicu te o ovogodišnjim sadržajima razgovarali smo s voditeljicom programa Katicom Brodač, dok nam je predsjednik KUD-a Kotoriba Renato Mikulan predstavio nastup tamo buraša i suradnju hrvatskih kulturnih društava s obje strane granice. Prilog je pripremila Bernadeta Blažetin.
2: No, u Mlinarcima imamo hrvatski i kajkavski dan, kako su nazvali ovdje organizatori, hrvatska samouprava i mjesna samouprava. A učiteljica Kati Lukač Brodaću uvijek pomaže tu organizacijima. Što je bio sadržaj današnjeg dana?
3: Kao što smo navikli, svake godine se ovdje organizira baš, mislim, prije ljeta, još dok ljudi imaju vremena, ne idu na ljetovanje, hrvatski dan. Sad je prvi put ovako da je posebno samo naš ovaj dan i nazvali smo kajkavski dan i probali smo ovaj sadržaj napuniti sa našim lijepim kajem. I tako smo ove godine organizirali ovaj kajkavski dan, da smo imali ujutro 9 sati, da imamo jednu udrugu ovdje koji puno voze bicikl i oni su smislili ovaj dio programa, da su krenuli, što više bilo je ih jako malih ovdje mališana koji su bili sa svojim roditeljima, oni su krenuli na bicikli u Šandoricu i tamo smo ih malo ugostili, malo smo pričali sa njima i tamo je i naš načelnik neke stvari pričao o Šandorici, dakle, ko su bili prvi vlasnici i puno interesantnih stvari. A poslije ovog programa počeli su ovdje naši kuhari, mještani, koji su se primili ove uloge, kao, mogu tako kazati, da su oni počeli kuhati gulaše i na razne načine pripremali, mislim, mjesna jela. To su pripremali i za izvođače koji su ovdje nastupili na današnjem danu. I onda poslije je počeo poslije malo četiri sata kulturni program. Na kulturni program su se odazvali naši kudovi iz okolnih hrvatskih naselja, dakle, gdje imamo i hrvatsku samoupravu i oni su sa raznim, imali su razne programe, plesali su, pjevali su, svirali su, čak su imali kao glumili, malo bili amaterski glumci, a imali smo i goste, imamo iz Kotoribe, iz Hrvatske, ovdje je došao KUD, dakle, kulturno-umjetničko društvo Kotoriba, oni su plesali, pjevali, a imali su sa sobom i tamburaše, tamburaški sastav, koji su nam jako pri kraju lijepi, kao mali mini koncert, dali i cure su pjevali, mislim, članovi KUD-a i dečki su nam odsvirali. I usput smo imali i nagrađivali smo one ekipe koji su kuhali, koji su nam kuhali i zaista jako, kažu da je jako su uspješna i jako fina su bila ova jela, mada ja nisam još jela iz toga, nismo imali vremena, da. I sad kao zvijezda današnjeg našeg programa je došao jedan pjevač, gospodin Žiga, koji već godinama, mislim, ovdje u Pomorju dosta gostuje. I sad on nam daje baš u ovom trenutku jedan koncert, a poslije sviraju bal ili feštu naši sumartonsko lijepi dečki.
2: A među lijepim dečkima su i vaši učenici, jeli?
3: Da.
2: Kojima ste bili razrednica.
3: Da. Inače mi je jako drago. Baš sam jesu ovdje tonsku probu, jer ovdje su pozornicu uredili i tonsku probu malo probali su ovdje urediti neke stvari. Sam i vaš pozdrav, jer toliko mi je drago, jer od njih već puno njih imaju već obitelj. Odnosno, već jesu i tate su već postali. Dakle, jako mi je drago da su oni ovdje sad nastupali. Inače, sad su ovdje, bili su jedan put već jako davno, ali sad su ovako prvi put da nam osviraju jednu cijelu večernju feštu.
2: Tradicionalni kolača se peklo ovdje, kako čujem. Koje je tradicionalno jelo ovdje,
3: da,
2: u Mlinarcima?
3: Inače, ovdje tradicionalno je mazanica. Mazanica imamo i cicvaru, to cicvara ili zlivanka, ko kako kaže u pomorskim selima. a imamo, ovdje su mi imali inače prije podne na workshop i to su nam naše spretne žene, spretnih ruku, ovdje su nam pravile gibanice, pokazali su kako se to treba raditi, kako se sve to miješa, kako se to razvleče i sa čime se treba napuniti. I dosta puno puno ljudi se interesiraju za ovaj program i sad onda poslije mogu i kušati ovaj gibanicu, kao što se kod nas kaže, gibanica.
2: 30 godina, onda vi se već ne sjećate kako su ovi vaši Hrvati i naši prelazili preko Mure.
4: Ne, ali sam dosta toga čuo i u razgovoru, nije da smo sad zapravo i prvi put tu, tako da uvijek dok smo vaši tu kod nas gosti, to takve priče se uvijek čuju, ne? Tako da je lijepo začuti i to. Da, konkretno nemam neke direktne poveznice,
2: ali ne možete imati, jer ste jako mladi, ali inače najviše desetljeća je općina Mlinac i Kotoriba prijat svaki put na ovim priredbama, ili oni odlaze vama, ili vi dolazite ovamo. Vaš kut koliko puta je tu nastupio?
4: Mi smo tu sad treći put, prvi put smo bili kao društvo i plesači. Zadnji put smo bili pred 3 godine, ako se ne varam, tamo Raše samo, pa smo ona priuštili, mi tu je isto baš bila svirka, odnosno par pjesama smo izvodili naših hrvatskih, po čatoru, ne baš ono, samo tamo Raše smo ona bili s nama.
2: To vjerojatno znate da ovdje živi i hrvatska nacionalna
4: manjina. Da, to nam je drago baš zato, jer uvijek kad se naša pjesma čuje tu, ona stvarno i ljudi pjevaju, to me još lijepo začuti ono zapravo. A
2: koliko je star vaš kut, koliko imate članova, kakve sekcije imate?
4: Pa evo, kut Kotoriba je pa relativno mladi kut, tek smo 50 godina napunili, to baš prošle godine, znači imali smo 50. obljetnicu, prigodni program taman tom prilikom, 6. mjesecu, toliko i ljudi brojimo, znači neki 50-ak aktivnih članova koji su raspoređeni u 3 sekcije, to je znači plesna sekcija, tu se sad dijeli na stariju i mlađu, to smo isto od prošle godine, konačno znači imamo i pomladak, dječicu koja plešu i to. Tamburaška sekcija je druga, a treća je dramska sekcija. Svi smo skroz aktivni, za bilo lokalno, za naše priredbe okolo, a i panijski isto smotre, a i državno, gdje god treba kaj. Tako da,
2: A vi koliko godina ste član?
4: Ja sam nekih 18 godina, mislim, u kudu. Krenuo u plesnoj sekciji, prešao sam poslije tamburaše, sad na kraju vodim tamburaše i cijeli kut. Ne?
2: Tako gdje ste učili tamburu?
4: To je bilo u školi sve. Čak onda se već ta suradnja dešava, znači između Kotoriba, Kerestur i Draškovec. Ja mislim, to je bila, oni su imali škole, su imali te kao tamburaše školske, pa smo na...
2: To je išlo preko IPA programa Evropske unije. Danas ovaj program također se podržava u sklopu Interreg programa, to je prekogranični program, i što je bilo i Ribe i Šibe u Kotoribi. Što je vaše mišljenje o tom povezivanju preko tih projekata?
4: Mislim da je to pun pogodak i stvarno bi trebalo raditi na tim stvarima. Pogotovo radi ljudi, to je možda već malo starije stanovništvo, bi se rekao, neko je stvarno bi trebalo to održavati. Znači, stvarno hvale vredna akcija, mislim, stvarno i općenito program to sve skupa. To sam već i prije tvrdio, a i sad, mislim, lijepo je iti, pogotovo tako, evo, školske dobi već, dok djeca mogu malo u Mađarsku vidjeti to kako se, kaj je tu za kulturu, ne, i zapravo, jako lijepo, evo.
2: Dok se radi o Kotoripčanima, svaki put moram pitati za ovaj most. Što već 30 godina svako planira, vi kao Kotoripčan, mislite da to bi bilo dobro za vas ili to je ipak preskupo da bi se to izgradilo?
4: Još polažemo nade da to stvarno bude, jer evo, danas je opet bila prilika, koliko bi nam bilo lakše zapravo prići tu, znači evo. Bili bi, ne znam, 5 minuta bi nam trebalo.
2: Zbog kulturnog programa to neće izgraditi.
4: Evo, nažalost ne. A bilo bi lakše, da. Čak smo i razmišljali, znači samo nas Mura dijeli zapravo, doslovno obala je do obale, znači Kotoriba obala i Mlinarci obala, sama Mura između, znači doslovno preći preko skelom ili ovak, bila ideja neka, ne, možda puno bi nam vremenski bliže i to, ali... nažalost, ne cestovno. To još, ne znam, da se bude i kako stvari.
2: Previše ne dolazite u Mađarsku.
4: Dolazim, mislim, privatno ne putem, nego većinom smo tu samo kudom. Posjetili smo, ne znam, par sela tu, toko mojih, ne znam, tih 15-18 godina, koliko samo kudo. I uvijek je bilo veselo, to je najbitnije, znači pogotovo kad smo kudovci.
2: Vi ste došli u hrvatska sela.
4: Ali bili smo recimo u Mohaću, evo, recimo to konkretno.
2: Tamo isto žive
4: Hrvati. A to, ali baš je bilo i mađarski puno kudova i to je stvarno bilo veselo. A to je najbitnije od svega, ne zapravo. Možda bi
2: pohodu bušara ste bili.
4: Točno, da. Da,
2: pa to
4: da, pa zato.
2: Pa onda rado bi došli i češće ako bi bilo mosta, ne?
4: Naravno, to bi bila idealna prilika. Da.
2: Čime ste se danas pripremili za današnji program?
4: Danas budemo pokazali spletove međimurskih pjesama, znači to bude ovi plesači i tamburaši izveli, a poslije još tamburaši imaju tako neki mini koncert, par pjesama još naših međimurskih i uz pratnju djevojaka, vokalna naša, vokalni sastav naših djevojaka. A i mi kao tamburaši budemo neke zapjevali.

0: hrvati@radio.hu.
1: Najnovijim 25. izdanjem Hrvatske kronike javljamo se u srijedu 17. lipnja u 6:45 na televiziji Dunav, a reprizom u 13:15 na Dunav World kanalu, o sadržaju magazina od urednice Renate Balatinac.

0: Kako je dječak iz hrvatskog sela postao jedan od vodećih stručnjaka u svojoj struci, što za njega znači očuvanje šuma, ali i zašto lov smatra dijelom odgovornog odnosa prema prirodi, donosimo portret čovjeka koji povezuje ljude, šumu i budućnost, pripremio kolega Andrija Pavleković, a njegov je sugovornik Živko Blažev.
1: Santovo je mjesto u kojem se hrvatska riječ čuva već stoljećima. Upravo ovdje odrastao je Živko Blažev, inženjer šumarstva, koji je svoj život posvetio prirodi. Danas radi na području cijele Mađarske, a korijeni ga i dalje čvrsto vežu uz rodno mjesto i hrvatsku zajednicu.
2: Rođen sam u Santovu, u obiteljskoj kući gdje je moja mama sa 87 godina još uvijek živi u toj obiteljskoj kući pomoću Živka Mandića znamo da su Blaževi se još u 19. stoljeću tu nastanili i sva sreća da mi je mama još tamo i tamo se okuplja obitelj uvijeka. Kod nas je prirodno bilo da se govori hrvatski. Mađarski se nauči tek obično u školi.
3: Kada si prvi put shvatio da te zanima šumarstvo i priroda?
2: Pa, kao mali sam sa dadom išao u šumu. On je bio zaposlen u Gemencu, radio je kao vozač. Dugo vremena je radio i u lovstvu. I tako me poveo sa sobom kao klinca i tu sam zavolio odmah prirodu, a onda je puno puta bilo da me je ostavio kod šumara koji su tamo obavljali svoje zadatke, pa sam se ja s njima družio i tako zavolio to zvanje.
3: I onda nakon srednje škole put odmah na šumarski fakultet te pratio, vodio u Zagreb.
2: Jeste, ko mene zna, već je znao u gimnaziji da nema drugog puta i tako sam uspješno obavio prijemni u Šopronu na šumarskom fakultetu i onda sam dobio stipendiju u Zagrebu na Zagrebačkom šumarskom fakultetu.
3: Od onda imaš veze sa sveučilištem, odnosno matičnom domovinom?
2: Kako da ne. Ne bih rekao da svakodnevno držimo vezu, ali maltene je tako. Rijetko je kad se neko iz Hrvatske, iz generacije ili neko mi se ne javi. Sa profesorima iz šumarskog fakulteta imam jako dobre veze, čak iz naše generacije ima i više profesora koji su ostali na fakultetu i tako često se čujemo. Ako zatreba nešto nama tu u Mađarskoj ili struci u Hrvatskoj, onda sam ja tu onaj koji poveže.
0: U sklopu tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske održana je konstituirajuća sjednica 4. saziva Vladinog savjeta za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koja je okupila 60 predstavnika hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta. Savjet je kadrovski osvježen, a izabrani su novi predsjednik i potpredsjednici. Prilog pripremila novinarka HRT-a Majda Ivković.
4: I da ste spremni uložiti jako.
5: U proteklih 10 godina skrb o Hrvatima izvan Republike Hrvatske konkretnija je nego ikada ranije. Za projekte i programe hrvatskog iseljeništva, Hrvata u BiH te hrvatske manjine u 12 europskih država, Vlada je do sad izdvojila više od 800 milijuna eura. Trenutačno godišnje se izdvaja oko 200 milijuna.
6: Dodijelili smo 10.000 stipendija za mlade Hrvate izvan Hrvatske. Donijeli smo zakon o hrvatskom državljanstvu snažno usmjeren prema hrvatskom iseljeništvu. Ustanovili smo posebnu upisnu kvotu za studente izvan Hrvatske, iseljeništvo i hrvatsku nacionalnu manjinu i danas ih imamo preko 250 koji studiraju u Hrvatskoj. Projekt Domovina, tečaj za učenje hrvatskog jezika razine A1 i A2 koji danas ima preko 36.000 korisnika. Najnoviju mobilnu aplikaciju za učenje hrvatskog jezika B1 razine Learn Crow.
5: Strateški interes ostaju Hrvati u Bosni i Hercegovini.
7: Ti projekti su izgradnja Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru, kontinuirana potpora sveučilištu u Mostaru, sveučilišnom kliničkom bolničkom centru u Mostaru i naravno potpora medijima koje koriste Hrvati u Bosni i Hercegovini.
5: Znak je to potpore Hrvatima kao konstitutivnom narodu, jer izbori u BiH se približavaju, situacija nepromijenjena.
8: Svjesni ste prije svega izmjena izbornog zakona koji je više puta je naglašeno i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta da nam se uzurpira pozicija hrvatskog člana predsjedništva gdje nam Bošnjaci u stvari biraju hrvatskog člana.

0: Točno je 9 sati, poslušajte vijesti.
1: Vijesti.
2: U Budimpešti će se u četvrtak 18. lipnja održati četvrto izdanje promotivne manifestacije Touch of Croatia u organizaciji Hrvatskog veleposlanstva u Mađarskoj. Ovogodišnji program predstavit će turističku, kulturnu i gastronomsku ponudu Istarske županije, grada Murskog Središća i općine Kneževi Vinogradi. Manifestacija će biti održana u suradnji s predstavništvom Europske komisije u Mađarskoj. U organizaciji Hrvatske kulturne i sportske zajednice Josip Gujaš Đuretin u Martincima će se u petak 19. lipnja održati drugi program ovogodišnji dana Otvoreni vrata pod nazivom Zatvaranje školske godine, pozdrav ljetu. Program počinje 18 sat, a namijenjen je prvenstveno djeci i obiteljima. Sudionike očekuju tradicionalne dječje igre, radionica pletenja vijenca koju će voditi Ana Marija Kište, kreativna radionica izrada lutaka od kuhača pod vodstvom Andreje Humbalatinac. Hrvatska samouprava Sen Andreje poziva na tradicionalnu proslavu Ivanja koja će se održati u subotu 20. lipnja. Program počinje dalmatinskom svetom misom u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. Sat vremena kasnije na glavnom trgu održat će se svečani koncert na kojem će nastupiti klapa Farovski kantaduri iz Starog grada na Hvaru. Hrvatska izvorna folklorna grupa te plesni ansambl Igraj kolo iz Erda uz pratnji orkestra Kolo, paljenjem luminara te tradicionalnom lampionskom i zvončarskom povorkom ulicama grada. Hrvatska samouprava Budimpešta organizira tradicionalni nogometni turnir In Memoriam Stipan Pančić koji će se održati u subotu 20. lipnja u sportskoj dvorani Hrvatske osnovne škole, gimnazije i učeničkog doma. Uz sportska natjecanja posjetitelji će moći razgledati i fotoizložbu posvećenu 20. obljetnici turnira. U Hrvatskom židanu će se isto u subotu 20. lipnja održati kulturna večer Prijateljstvo naroda, kojim će biti obilježena 40. obljetnica suradnje i zajedništva prijateljskih naselja iz Austrije i Hrvatske. Večer će završiti koncertom popularnih sastava Gazde i Koprive. Manifestacija Plesovi naroda 2026 nastavlja se tijekom ljeta u Bubaji. Hrvatsku plesnu baštinu predstavit će kulturna udruga Bunjevačka Zlatna grana uz pratnju tamburaškog sastava Bačka. Program će biti održani u petak 19. lipnja i 17. srpnja ove godine. U Hrvatskoj osnovnoj školi, gimnaziji i učeničkom domu u Budimpešti lipanje u znaku završetka nastavne godine i brojni svečanosti. Prema školskom programu u petak 19. lipnja u 11 sati održat će se svečani oproštaj učenika 8. razreda, dok je isti dan ujedno i posljednji nastavni dan za sve učenike. Nakon završetka nastave slijede usmeni maturalni ispiti koji će se održati od 22. do 24. lipnja, a budući srednjoškolci moći će se upisati u gimnaziju 25. i 26. lipnja između 8 i 16 sati. Školska godina bit će službeno zaključena u ponedjeljak 29. lipnja u 9 sati svečanim programom i podjelom svjedodžbi. Tijekom mjeseca učenici će sudjelovati u projektnim aktivnostima posvećenim Svjetskom danu održive gastronomije koji će se održati tijekom radnih dana bez nastave. Kulturni centar Bački Hrvata u Baji tijekom lipnja nastavlja bogat program kulturnih događanja. U srijedu 18. lipnja u 17 sati predviđen je projekcija dokumentarnog filma o hodočašću u Bosni i Hercegovini. Dana 21. lipnja članovi centra organizirano će autobusom otputovati u Kalaču na obilježavanje spomendana biskupa Ivana Antunovića. Kulturni program nastavlja se 25. lipnja promocijom knjige Bunjevačke kraljice te otvorenjem izložbe fotografija autorice Vesne Mores u Baji. Lipanjske aktivnosti zaključit će 30. lipnja Hrvatska igraonica namijenjena najmlađim članovima zajednice.
1: Vremenska prognoza.
0: Preko dana nas očekuje pretežno sunčano vrijeme, povremeno uz razvoj oblaka. Tek ponegdje je moguć slab kratkotrajan pljusak. U većem dijelu zemlje puhat će umjeren do jak zapadni sjeverozapadni vjetar, dok će na jugozapadu vjetar biti slabiji. Ujutro mjestimice može biti magle i sumaglice, osobito na jugozapadu. Najniže temperature bit će od 6 do 15, a najviše dnevne od 24 do 29 Celzijevi stupnjeva.
1: Narodnosni program Mađarskog radija.

0: obraćamo vam se na hrvatskom jeziku.
1: U muzeju Akvinkum u Budimpešti 10. lipnja u srijedu održano je otvorenje izložbe Posljednji teret, kasno antički brodolom s Piruza i trgovačke veze s Akvinkumom. Izložba je rezultat hrvatsko-mađarske suradnje i donosi zajednički prikaz nalaza koji svjedoče o trgovačkim vezama između sjevero-jadranskih luka i antičkog Akvinkuma. Hrvatski dio postava predstavlja nalaze petogodišnjih arheoloških istraživanja na Hridi u rovinjskom arhipelagu. Izložbu je svečano otvorio veleposlanik Republike Hrvatske u Mađarskoj dr. Mladen Andrlić, a pozdravne govore uputili su dr. Laszlo Csaba, direktor Povijesnog muzeja Budimpešte, i dr. Mladen Pešić, ravnatelj Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru, koga ćemo čuti u razgovoru, kao i dr. Janoša Tota, podvodnog arheologa Mađarskog povijesnog muzeja.
2: Pa postoji povezanost u rimskog doba, Akvinkum je stvarno poznat grad, glavni grad rimske provincije Pannonia Inferior, dok nalazi koje mi tu nalazimo, to su nalazi iz različitih dijelova antičkog razdoblja i različitih dijelova, u ovom dijelu najviše Sjeverne Afrike, koji su putovali ne samo prema Akvinkumu, nego i prema drugim centrima, a većina toga je prolazila upravo kroz Jadransko more, točnije kroz neke od ovih nalazišta koje predstavljamo.
1: To je stari projekt od 60. godina.
2: Nalazište je otkriveno 60. godina, ali dosta tih nalazišta u Hrvatskoj je otkriveno od krajem 60. 70. kada se zapravo počelo loniti. Međutim, istraživanja na njima nikad nisu vršena zbog manjka sredstava, zbog manjka ljudi ili čega već ne. Tako da ovo su projekti koji su na novo, ajmo reći, započeli. Za nalazište se znalo, a tek 2011. je ponovo otkriveno, recimo, od našeg tima, a od 2014. do 2017. su bila arheološka iskopavanja, znači istraživanja kompletnog tog brodoloma.
1: Vas su dopratili i podvodni arheolozi.
2: Cijeli tim koji je istraživao i koji radi u centru. Ja sam inače podvodni arheolog, danas na drugoj poziciji, ali ja sam isto bio dio tog tima koji je istraživao taj brodolom.
1: Što se sve vidi na izložbi? Koji su predmeti spašeni?
2: Pa u ovom dijelu, kažem, dosta tih nalazišta nažalost tokom godine je popljačkano. Pogotovo nalazišta koja se nalaze na plitkim i dostupnim mjestima. Tako da nama arheolozima, osim tih površinskih nalaza koji su opljačkani, ostaje samo da kopamo u dubinu i da probamo otkriti. Ovaj put smo na izložbi predstavili dio nalaza koji se najviše tiču samog tereta tog brodoloma. To su najvećim dijelom amfore koje potječu iz područja Tunisa, nešto posuđa koje je koristila brodska posada i neki zanimljivi predmeti kao dubinomjer koji se ne nađe baš često, koji je jedan od osnovnih alata, recimo tako, na brodu. Pomoću njega se mjeri ne samo dubina i brzina broda, ali i samo dno izgledna, tako da bi pomorci bili upoznati na koji način bacati sidro.
1: Hrvatska prednjači u tom podmorskom istraživanju i samoj arheologiji.
2: Je, pa Hrvatska je stvarno među top, recimo, 5 do 10 zemalja u svijetu što se tiče podvodne arheologije. Dobar dio to zaslužno Ministarstvo kulture koje kontinuirano i financira podvodna arheološka istraživanja. U mnogim zemljama, nažalost, to nije slučaj. Podvodna arheologija je zanemarena u neku ruku. Evo, u Hrvatskoj, osim što imamo i, recimo, dio financiranja koji imamo od Ministarstva kulture, ali nekih drugih izvora. Imamo i dobar dio, velik tim podvodnih arheologa u raznim gradovima. Samo u Zadru ima 3 institucije sa podvodnim arheolozima, imamo u Zagrebu, Splitu, Puli, tako da čitav niz podvodnih arheologa koji se bave aktivno sa istraživanjima, tako da imamo i brojne rezultate.
3: Hát az Akvinkumi múzeumnak, tehát a budapesti történeti múzeumnak,
1: smatram, én azt gondolom, hogy több évtizedes múzea van. Odnosno budapestanski povijesni muzej ima više desetljetnu tradiciju suradnje s Hrvatskom. Suradnja je započela još početkom 2000. godina i od tada se redovito susrećemo s kolegama na stručnim konferencijama. Međutim, ovo je prvi put da imamo zajedničku izložbu i to upravo u ovom prekrasnom brodolomu. Možemo li reći da je pandemija COVID odgodila realizaciju ovog projekta i da je tek sada došao na red? Pandemija je uzrokovala odgodu mnogih projekata, no govorimo o brodolomu starom oko 1500 godina, pa nekoliko godina kašnjenja zapravo ne predstavlja problem. Sada kada je suradnja ponovno pokrenuta i dobila novi zamah, uvjeren sam da ćemo u budućnosti imati priliku vidjeti mađarske nalaze izložene u Hrvatskoj, kao i hrvatske nalaze u Mađarskoj. Zajednička istraživanja također nisu novost. Drava je granična rijeka između naših dviju država, a već smo početkom 2000. godina između 2004. i 10. imali vrlo uspješnu znanstvenu istraživačku suradnju sa zadarskim kolegama. Nadam se da će ta suradnja sada dobiti novi poticaj, te da ćemo ostvariti brojne lijepe projekte i u Hrvatskoj i u Mađarskoj. Europska unija za to nam pruža vrlo dobar okvir i mogućnosti. Imali u Mađarskoj podvodni istraživanja? Nemamo more, pa svoja istraživanja provodimo u rijekama i jezerima. To je nešto zahtjevnije zbog slabije vidljivosti pod vodom, a u rijekama godinama postoji i riječna struja. Zbog toga naši rezultati možda nisu toliko spektakularni kao oni na moru, ali i kod nas postoje brodolomi kao i brojni objekti građeni na drvenim stupovima. Prije samog otvorenja izložbe imali smo priliku razgovarati sa zadarskim kolegama o njihovim i našim istraživanjima, te smo pronašli više zajedničkih interesa. Kazuje jedini podvodni arheolog u Mađarskoj, Janusz Tóth Attila. Privremena izložba Posljednji teret, kasno antički brodolom Spiruza i trgovačke veze s Akvinkumom bit će otvorena u Budimpešti do 25. listopada ove godine.

0: hrvati@radio.hu.
1: Sveti Antun Padovanski je važan svetac, a crkve diljem svijeta su nazvane po njemu. Također mnoge crkve krasi njegov kip ili u njima postoji oltar svetog Ante. Njegov se blagdan slavi 13. lipnja. Više o životu ovog sveca od Renate Balatinac.

Sveti Antun Padovanski rodio se 1195. godine u Lisabonu, glavnom gradu Portugala. Krsno mu je ime bilo Ferdinand. Ostavivši svijet i stupivši u red Svetog Franje, dobio je ime Antun, a jer je umro u talijanskom gradu Padovi i tu počivaju njegovi ostaci, dobio je naslov Padovanski. Njegovi roditelji, otac Martin i majka Marija, bili su plemičkog koljena, no kako su bili pravi bogobojazni kršćani, više su cijenili krepost nego plemstvo. Krepost, to pravo duševno plemstvo koja nas sve više čini sličnima Bogu, nastojali su da svome sinu ucijepe u srce revnije nego išta drugo. Mladi Ferdinand u ranoj svojoj mladosti učio se znanju i nabožnom životu svećenika stolne Lisabonske crkve. Malo je svetaca u katoličkoj crkvi po kojima je Bog tvorio tolika i tako izvanredna čudesa kao što je tvorio po svetom Antunu i na njegov zagovor. Sveti Antun proživio je svoju mladost u Portugalu i nije se bavio učenjem jezika. Ipak je u svojim propovjedima tako lijepo govorio talijanski i francuski, te se činilo da je te jezike učio od mladosti. Blagdan svetog Antuna Padovanskog slavimo 13. lipnja. Umjetnici svetog Antuna Padovanskog prikazuju kao Franjevca, koji u svome naručju drži maloga Isusa. Kako to tako, ako je sveti Antun živio 1200 godina nakon Isusove smrti i uskrsnuća? Nekoliko dana prije smrti sveti Antun je imao viđenje božanskoga djeteta, kojemu se ukazalo okruženo velikim svjetlom i sjajem. Odatle ta slika sveti Antun s malim Isusom. Nekada na slici vidimo svetog Antuna kako motri malo dijete Isusa kojemu se približilo. Nekada maleni Isus stoji pokraj njega, kako već umjetnici sebi zamišljaju različito jedan od drugoga. A poruka je, Antune, bit ćeš velik ako budeš malen. Propovijedaj i drugima, ne budete li kao djeca, nećete ući u kraljevstvo nebesko. Uz lik svetog Antuna Padovanskog povezujemo i simbole knjige, jer je bio zaštitnik djece, učenika, studenata, nauka i učenja, simbol bijelog liljana, jer bijeli liljan predstavlja čistoću naše duše. Svetome Antunu se utječemo i molimo za izgubljene stvari. Njegova je kanonizacija najbrža u povijesti, jer je u manje od godine dana nakon smrti proglašen svetim. Sveti Antun omiljen je svjetac u Hrvatskoj. Dio gradova mu se s posebnim poštovanjem obraća kao svojem nebeskom zaštitniku, a brojne crkve i župe nose njegovo ime. Antun je svetac kojeg ljudi diljem svijeta zazivaju zbog tisuću raznih životnih potreba, jer je poznat kao spremni pomoćnik u bilo kojoj ljudskoj nevolji. Vjernici u Hrvatskoj svetog Antuna slave na tri načina. Jedan je slavljenje utoraka, drugi je nošenje njegove medaljice, sličiće ili kipića, a treći je darivanje za kruh svetog Antuna u korist siromaha. Čini se da je ta praksa danas najrašireniji način štovanja svetog Antuna. Postanak te prakse pripisuje se čudu po zagovoru svetog Antuna. Na blagdan svetog Antuna posebnost je blagoslov djece i cvijeća, ponajviše liljana koji se smatraju njegovim cvijetom. Tisuće i tisuće vjernika svakog 13. lipnja okupljaju se u župama svetog Antuna diljem Hrvatske kako bi proslavili blagdan tog sveca.

Poštovani slušatelji, bližimo se kraju današnje emisije na hrvatskom jeziku. Nadamo se da smo vam približili zanimljive događaje iz života hrvatske zajednice u državi te pružili korisne informacije o kulturnim, obrazovnim i društvenim programima koji nas očekuju u nadolazećim danima. Za realizaciju današnje emisije pobrinili su se tonski majstor Ladislav Štraser, novinarke Bernadeta Blažetin i Renata Balatinac, dok je urednik emisije bio Andrija Pavleković. Želim vam ugodan nastavak dana, puno sunca, dobro raspoloženje i uspješan tjedan. Do slušanja.

0: 14 časova, 22 i po minuta. Slušate emisiju Popodne u 2 na srednjim talasima Mađarskog radija. U Batanji je prošlog petka održana oproštajna svečanost osmaka pomenute obrazovne ustanove. Ove godine od drugog doma oprostilo se 9 učenika, a o ostalim detaljima sa Melindom Njari, direktoricom Srpske osnovne škole u Batanji, razgovarao je kolega Predrag Mandić.
1: 12. juna smo održali opraštanje. 9 su sad pohađali našu školu. Bilo je svečano, ali pored toga da mogu tako reći da svi su se radovali da završili su osnovnu školu i sad mogu negde na drugom mestu u drugoj školi nastaviti svoje školovanje, pa svi su slakali, bio im je žao pored toga.
2: Kakav je bio ovaj razred? Da li je bio zbog nečeg on poseban?
1: Pa kako sam i u govoru rekla, imali smo jako puno lijepih trenutaka u ovom periodu. Više od njih su počeli već u zabavištu sa nama. Dvoje malo kasnije u višim razredima su priključili u razred. Ako gledamo sastav razreda, dvoje, troje su učenici koji su bili jako marljivi i postigli su lijepe rezultate. Jedna učenica, dvoje, malo slabiji i tako je i u ponašanju. Znači, bilo je i lijepo i malo. Imali smo periode koji su bili teški, ali kad je reč o praštanju i stvarno završetak jednog perioda, onda trudimo se da se sjećamo samo na lijepe trenutke i stvarno, ja mislim, svi od njih, svi 9 će nam faliti.
2: Svake godine birate đaka generacije, ovom prilikom na koga je pao izbor?
1: Jeste. Svake godine možemo izabrati učenike. Naravno, gledamo to da kako je učio neko i kako je učestvovao u školskom životu. Ove godine 2 učenica je dobila to kao nagrada. Jedna učenica Zora Roskov od grada i još jedna učenica Ana Trajer od mesne srpske samouprave. One su bile najbolje u razredu.
2: Možda od tih najboljih neko se prijavio u srpsku gimnaziju, iako znamo to da posljednjih godina nije bilo prijavljenih iz Batenske srpske osnovne škole. Ove godine, da li se neko odlučio za srpsku gimnaziju?
1: Nažalost nije. To je godinama problem i učenicima i roditeljima da Budimpešta je jako daleko. Prije smo imali učenike koji su završili u Budimpešti u srpskoj gimnaziji, ali sad ne. To je, mislim, dobro da sad tako izgleda da bit će gimnazije u Segedinu. Zato nadam se da od sljedeće godine možemo i mi da šaljemo učenike, pošto to je u blizini, mnogo bliže od Budimpešte. Boje učenici i mogu reći da i roditelji da odavde iz Batanje, koji je mali grad, da puste svoju decu u Budimpeštu.
2: Lično vi, a također i razredni starešina, kakve savete ste dali ovim osmacima koji su se eto oprostili od drugog doma i naravno nastavit će svoje školovanje kako u Batanji, tako verovatno i u Đuli, pa i možda nekim drugim naseljima.
1: Jeste, neke ostane ovdje u Batanji, jedna učenica, ali da nastave u Đuli, u Segedinu, u Bekešćabi. Pa isto to smo rekli kao i u ovim godinama, da najvažnije da uče, da poštuje to što roditelji i nastavnici im kažu, da učestvuju i tamo isto kao i ovdje u školskom životu, znači da budu sretni.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:33 i dalje ste u emisiji Popodne u 2 na srednjim talasima Maljarskog radija. 20-očlana grupa putnika u organizaciji Srpske narodnosne samouprave u Tukulji krajem prošle nedelje boravila je u zapadnom Sremu, istočnoj Slavoniji, odnosno Baranji, dakle na području Hrvatske, gde je posetila sedište Srpske zajednice u Vukovaru, odnosno istorijske znamenitosti Vukovara i Osijeka i prirodne lepote Kopačog Grita, odnosno Baranje. O detaljima trodnevnog izleta i stečenim utiscima razgovarali smo sa Marijom Subotin-Gajarski, predsjednicom Srpske samouprave u Tukulji.
2: Pravac je nekako drugačiji, mnogo drugačiji nego što je do sad bio. Zašto?
3: Da, mislili smo da ćemo i sada ići u Srbiju, ali nekako smo se menjali. Plan nam je sad bio da idemo u Hrvatsku i tamo da posetimo ona naselja gdje su živeli Srbi i još žive.
2: Pa Vukovar je jedna od takvih naselja, gradova. Kakvi su prvi utisci posle posete Srpskog doma i tamošnje crkve?
3: Prva stanica nam bila Vukovar. Nas je dočekao direktor Srpskog doma Nebojša Vidović. Jako pozitivan utisak smo doživeli, jako su srdačni bili, jako su nas lijepo dočekali, nisam ni mislila. Tako da jako se radujemo. On nam pričao o istoriji cijelog Vukovara. Čuli smo i tužne događaje, nažalost, ali ipak ima i lijepih. Imaju jedan jako lijep srpski dom. Pored Srpskog doma je jedan lijepo obnavljen srpski hram Svetog Nikole. Ovdje je bila jedna brvnara, kako smo doznali, 1690. godina je postala ova prva mala crkvica. Više puta je bila srušena i, nažalost, u posljednjem ratu isto je bio srušen i krov i zvonik. Za 7 godina su uspeli da obnove ovaj jako lijep hram. Tamo nas je dočekao prota koji nam pričao o istoriji hrama. Doznali smo da u Vukovaru žive još Srbi. Broj im je oko 2000.
2: Posle obilaska Vukovara, čak i onog tužnog sa vodotornjem, ali posle polaska iz Vukovara je bilo zanimljivo videti i obnovljeni krst koji se u neku ruku vezuje za Srbe u Mađarskoj.
3: Krenuli smo prema vodotornju da pogledamo. Baš bilo je tužno videti toranj. Koji su željeli, mogli su i otići gore. Bilo je vrijedno jer dobili smo jednu jako lijepu panoramu grada i Dunava.
2: U predgrađu Vukovara nalazi se naselje Lužac, gde još živi poneki potomak Srba optanata.
3: Stali smo na jednom mjestu u selu Lužac kod jednog lijepog spomen krsta koji je podignut 2024. godine za sjećanje dosejavanja Srba optanata 1924. godine. Ovi Srbi su došli iz Čanada. Jedan stari čovjek doznao je da smo mi tamo, jedna grupa iz Mađarske, i on je došao napoje da nas pozdravi i tamo smo malo popričali sa njim. On je 92 godine i jako mi bilo rado što se našao sa nama.
2: Drugi dan, put u glavni grad Slavonije, odnosno i u neke prirodne lepote Baranje.
3: Drugi dan smo krenuli u Osijek. Tamo je nas čekao jedan stručni vodič. Imali smo prilike da pogledamo stari grad Osijeka, tvrđavu. Posle toga smo krenuli u sam centar grada. Tamo smo pogledali znamenitosti, katedralu, glavni trg i posle krenuli smo u Kopački rt. Tako da ovog dana smo imali malo i kulture, pogledali smo malo lepote prirode i dan smo završili na jednom jakom lepom mestu. Naselje Karanac i tamo ima jedna etno kuća, jedan restoran gde smo mogli da večeramo.
2: Zanimljivo je da iza restorana, zato bilo je što da se vidi.
3: Porodica koja je kupila ovu kuću iza restorana u bašti je podigla etnomuzej. Tamo smo mogli pogledati ostatke raznih zanata. Jako puno ima sredstava koje su sakupili iz okoline sela i čuvaju tamo u njihovi muzeju. Plan im je da još to više ovakvih alata sakupe i sačuvaju za sljedeću generaciju.
2: Posljednji jedan također je glasio o nekim porodičnim preduzetništvima, pogotovo u Branjinom vrhu, u povratku Rupa je svratila u kuću Paranjskog kulena.
3: Tamo smo mogli degustirati domaće specijalitete. Domaćica nam ispričala da jako joj je rado kad neka grupa iz Mađarske koji su Srbi posjeti njih.
2: Evo sedimo ovdje na posljednjoj destinaciji puta, a to je mlin blizu nekadašnjeg potoka Čele kod domaćina Norberta Bugarskog. Većina grupa je već bila ovdje, ali mislim da priča može bilo kada da se ponovi.
3: Jeste, prije 5 ili 6 godina smo boravili ovdje i jako mi se sviđa ovaj mlin. Mnogi su već bili iz grupe sa nama prije da pogledaju ovaj mlin. Ja mislim da je jako lijepo i mnogo se razvijao za ovih godina. Ima jako mnogo pozitivnih promjena i Norbert nas jako srdačno dočeka.
2: Ovaj izlet je bio relativno kratak, 3 dana, ali kao što smo čuli, dosta sadržajan. Mnogo novoga se vidjelo i čulo. Kakvi su utisci?
3: Kad smo krenuli, kod da sam osjetila da nam je malo programa, da ćemo imati puno slobodnog vremena, ali imali smo gust program, ispunili smo ceo dan, jako smo se dobro osjećali. Pitala sam članove grupe da li su bili zadovoljni, da li im se sviđalo. Svaki je to rekao da je bilo lijepo, oni rado se kreću sa nama. Ja mislim to je najvažnije da nikad ne gledaju samo cilj puta, da kuda idemo, nego to je važno za nas da budemo zajedno. Da provedemo ovih nekoliko dana, iako samo 2 ili 3 ili 5. Nije važno to da kuda idemo, samo je važno to da smo zajedno. Uvijek vidimo nešto novo.

0: Pred drugi svetski rat Paja Jovanović je odlučio da napusti Beč i preseli se u Beograd. Tu je proveo godine okupacije, a zatim su ga neprilike sa imovinom u Beču naterale da se tamo vrati 1950. godine. Međutim, odmah je započeo prepisku sa upravom muzeja grada Beograda o svojoj likovnoj zaostavštini i otvaranju legata.
1: Želeo je da ostavi svome gradu, kako je govorio, ono što bi vredilo čuvati, što se i dogodilo 1970. godine, kada je otvoren Jovanovićev legat sa umetnikovim slikama, ličnim stvarima, skicama, beleškama, fotografijama, dokumentima, odlikovanjima, diplomama i priznanjima.
2: Na štafelaju i danas stoji njegova posljednja slika, buket crvenih ruža. Ona podsjeća na 30. novembar 1957. kada je Jovanović u Beču napustio ovaj svet. Urna sa pepelom preneta je i položena da večno počiva u voljenom Beogradu.

Lijep pozdrav i dobro jutro, poštovani slušatelji i slušateljice. Dobro nam došli i danas, u ponedjeljak 15. lipnja, u emisiju na hrvatskom jeziku. Pozdravlja vas urednica i voditeljica današnje emisije, Renata Balatinac, tonski snimatelj je Norbert Aut, a novinarsku ekipu čine danas naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Danas uz vijesti i dobru glazbu vodimo vas na državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj, koje je ove godine održano u Drvljancima. Upoznat ćemo inženjera šumarstva Živka Blaževa, rodom iz Santova, te donosimo vam izvadak iz hrvatskog tiska. Budite s nama sve do 10 sati. Želim vam dobar prijem i ugodnu zabavu.

jer za laži nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen.

jer za laž nisam rođen. Mogu pjevat, mogu plakati, ali uvijek sam srcem vođen. Ja ne mogu nikad protiv sebe,

0: Vijesti.
1: Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku Tragovima naših predaka Utazaš Horvatuše i Knjumabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovaće i dr. Dinko Šokčević. U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i predstavništva Europske komisije u Budimpešti 18. lipnja s početkom u 18 sati u Budimpešti u ulici Le Vieux Haas pod brojem 35.

koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se svita misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane upriličit će se kulturni program i gastrostol sa tradicionalnim poslastima. Od 21 sat bas svira Podravka Band. U organizaciji Hrvatske samouprave Senandrije 20. lipnja održat će se Ivan Dan. U 14 sati otvara se fotografska izložba pod nazivom Svjetla Jadrana u civilnoj kući. U 16 sati služit će se Dalmatinska sveta misa u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. U 20 sati slijedi svečano postavljanje i paljenje luminara. U 21 sat održat će se koncert na glavnom trgu. Sudjeluju Klapa, Farovski kantaduri iz Staroga grada, Hrvatska izvorna folklorna grupa, plesni ansambl Igraj kolo iz Anzabega uz pratnju orkestra Kolo. Dan završava u 23 sata Ivanjskom povorkom. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana, iz Baje pjevački zbor Biser, iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijski glazbala Vjekoslav Martin. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucia.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju "Što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas?". Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.

0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, oblačno, s kišom, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje u srbatski program Mađarskog radija.

0: U organizaciji Hrvatske državne samouprave 12. lipnja povodom blagdana Presvetog srca Isusova u Drvljancima priređeno je državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Nakon blagoslova hodočasnika u Martinačkoj crkvi, hodočasnici su krenuli s molitvom i duhovnim pjesmama na usnama na put dug 9 km prema hodočasnom mjestu Podravskih Hrvata, gdje je pokraj zvonika na otvorenome služena svečana svetamisa na hrvatskom i mađarskom jeziku. Misno slavlje je predvodio župnik župe uzvišenja Svetog križa iz Branjina Vrha, velečasni Grga Ber, a s njime su služilo 10 svećenika iz Podravine i Hrvatske. Propovjed na hrvatskom jeziku održao je župnik župe Svetog Ivana Krstitelja u Dardi, velečasni Bojan Slaviček, a na mađarskom Grga Ber. Misno slavlje uljepšao je pjevački zbor župe uzvišenja Svetog križa iz Branjina Vrha. Naši su sugovornici predsjednik HDS-a Silvestar Balić, Vesna Velin, Milan Dvojak iz Hrvatske, te bračni par Janu i Eva Brezović iz Martinaca.
1: Hrvatska državna samouprava već tradicionalno organizira državno hodočašće Hrvata u Mađarskoj. Svake godine je u drugoj regiji. Ove godine je na redu bila Podravina, zvonik je kod Drvljanaca, gdje svake godine hodočaste podravski Hrvati, jer riječ o jednom lijepom običaju, lijepom hodočašću koji je oživio velečasni Ladislav Ronta i koji svake godine okuplja podravske Hrvate. Ove godine će doći i malo u širem broju Hrvati iz svih krajeva Mađarske, dakle iz Gradišća, iz Zale, iz Budimpešte, iz cijele Bačke, iz Baranje i naravno iz Podravine, jer ovo je 19. već hodočašće. Naravno, pripreme su već započele za vrijeme prethodnog predsjednika Ivana Gugana i onda smo nastavili sa organizacijom. Moram reći da je u slučaju svakog hodočašća ili svake priredbe važna suradnja Hrvatske državne samouprave i lokalnih samouprava, manjinskih, civilnih udruga i htio bih se ovim putem zahvaliti svima koji pomažu, stvarno mnogi pomažu i što se tiče logistike s autobusima i što se tiče kolača i da se zapravo gosti koji dolaze iz dalekih krajeva lijepo ugoste i stvarno se svima zahvaljujem jer takve priredbe se mogu samo na taj način ostvariti.
2: Vjera u životu Hrvata, ne samo tu u Mađarskoj, nego naravno i u Hrvatskoj, igra jako veliku ulogu. Svi smo mi Hrvati jako pobožni. Što za tebe znači da možeš sad tu sudjelovati na ovom državnom hodočašću?
1: Da, tako je. Vjera, odnosno Katolička crkva, je uvijek bila jako važna u životu Hrvata u Mađarskoj za vrijeme, za ovih 300 godina ili još i više u nekim slučajevima. Crkva je igrala važnu ulogu da se očuva zajednica, da se očuva hrvatski jezik. Ja mislim da moramo svakako poštivati tu tradiciju, ovu našu baštinu, naše običaje, ono što su naši stari predali nama. Ja osobno mislim da je to važno i pokušavam gajiti sve to što sam dobio u svom naselju, ali kako vidim i kako obilazim Hrvate u Mađarskoj, mislim da je to generalno svima nama važno i svi smo mi privrženi našoj Katoličkoj crkvi i običajima unutar tih raznih obreda.
2: U pozadini možemo čuti zbor koji će danas pjevati svetu misu. Oni su iz Hrvatske. Kako je došlo do njihovog poziva?
1: Zapravo je sama organizacija svete mise, dakle liturgijskog dijela ovog hodočašća, je zadužena lokalnoj župi. Naravno i ovdje se zahvaljujem župniku ili Čuzdiju na organizaciji. On je pozvao svećenike, zapravo pozvao jednu župu koja će ovdje doći i koja će s nama zajedno slaviti blagdan srca Isusova sa jednim prekrasnim, možemo reći, prekrasnom glazbenom pratnjom, jel, neku ruku koncertom. Ja se nadam da će to biti jedan lijep blagdan, da ćemo stvarno svi u zajedništvu uslaviti ovaj lijep blagdan srca Isusova.
3: Počinje sezona turizma, polako se svi spremaju negdje na putovanje, negdje idu na more, na planine, brda i ne znam ja kokud ide. I to su, kažu, turisti. I kaže jedna priča o jednom čovjeku, turisti koji se izgubio u pustinji. Kaže, taj turista divio je se ljepoti pustinskih dina od kojih je Mijetar pravio umjetnička djela. I sam zanesen u tom svom svijetu s onim svojim fotografskim aparatom u svojim rukama, išao je nerazmišljajući sve dublje i dublje u pustinju i nije primijetio kako vjetar zameće one njegove tragove i nije se znao vratiti. No, nažalost, on se izgubio. Potrošio je svoju hranu, potrošio je vodu, što je ponio i tako danima i danima je lutao, ne nalazeći spasa. I kada je već iznemogao, pao je na onaj vrući pjesak i po njemu se vukao. I odjedan put taj fotograf, turista, ispred sebe ugledao je palme i čuje žubor vode. I onako obeshrabren, gotovo mrtav, pomislio je, ovo ne može biti istina. Ovo je varka, ovo je zapravo plod moje mašte, ovo je želja moje podsvijesti. I uvjeriši sam sebe da to nije istina, ostao je ležati na onome pjesku i zauvijek tamo zaspao. Međutim, malo kasnije naišli su beduini koji su svakodnevno dolazili po vodu i dovodili svoja stada. Ugledajući čovjeka kako nepomično leži na pjesmu, potrčaše k njemu i shvatili su da je već mrtav. I jedan od njih reče, kako razumjeti da je umro na samome rubu oaze, svega nekoliko koraka do vode, do datulja, do smokava, do drugoga voća i kako je to moguće. Onaj drugi odgovori mu, lako, jer ovo bijaše moderan čovjek. Ovaj se priupita kako? Kaže, pa lako jer bijaše moderan čovjek. Draga braća i sestre, evo i nas modernih ljudi okupljeni oko ovoga tornja, srca Isusova, srca koje je neprestano izvor vrela, vode, žive vode koja daje okrepljenje i snagu. I možemo se pitati, kako je moguće da i danas milijuni ljudi, posebno mladi, tumaraju ulicama gradskih metropola? Kako je moguće da milijuni ljudi prodaju svoju dušu? Kako je moguće da toliki zamrze i preziru svoje roditelje, braću i sestre, samo zato što im kažu s čime se ne slažu? Kako je moguće da su danas crkve prazne? Kako u njima nema ni djece, ni mladih, ni starih, a svi se priznaju više od milijarde da su Kristovi, da su kršćani, da su kršteni, da su vjernici. Kako je moguće, dragi brate i sestro, da nam Biblija kaže stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori ih na svoju sliku, a toliki danas tvrde da Boga nema. Kako je moguće da u svakoj zraci sunca i kapi kiša, u svakome jutru i večeri, Bog poručuje tebi i meni, volim te čovječe. A mi nerijetko kažemo, pa gdje je taj Bog? Gdje je taj Bog? Ja ga ne poznajem, ja ne prepoznajem njegove tragove u svome životu. Kako je moguće, brate i sestro, dok mi sad molimo, a rat na sve strane? A Krist kralj mira kaže, mir vam svoj ostavljam, mir vam svoj dajem. Kako je moguće i gdje je odgovor? Posegnut ćemo za odgovorom u ovu priču. Iako je ovo moderno vrijeme, ovo je vrijeme modernih ljudi. A moderan čovjek umjesto Boga slavi svoju neku grupu, idola, filmskoga, nekakvu momčad. To je čovjek koji umjesto sreće traži užitak, umjesto ljubavi traži da se njemu ugađa. To je čovjek koji se klanja idolima ovoga svijeta umjesto Bogu pravome i jednome. Evo, to je taj moderan čovjek. Inteligentan, istina, ali bez ljubavi. Napredan, ali bez osjećajnosti. Uspješan, ali bez zadovoljstva. Učen, ali bez osnovnih podataka onome bitnome. I taj čovjek treba bude religiozan, ali bez pobožnosti. To je čovjek koji dok ljubi gleda sebe, dok traži pomoć, radi nadmoć nad drugima. Dok promaže, traži svoju promidžbu, dok moli, gleda svoje interese. Evo, to je taj moderni čovjek.

0: Grupa vjernika je rano ujutro krenula iz Martinaca i pješačila do zvonika tu u Drvjancima na Bentu, kako mi kažemo tu u Podravini. Koliko vas je bilo ove godine?
1: Pa zapravo ove godine nas je bilo oko 20-ak, a ako se dobro sjećam i prošle godine nas je bilo jedno između 25 i 30. To je, ja mislim, jedna uhodana grupica, barem ja kako već dolazim sa njima na Bentu, već smo svi poznati, zajedno dolazimo i hodočastimo. Kad je blagdan Presvetog Srca Isusovog.
0: Hodočasnici su bili uglavnom iz Podravine.
1: Da, naravno.
0: Dobro vidjela.
1: Naravno, iz Podravine, ali uvijek ima ovdje i gosti u koji prespavaju već prethodni dan ovdje u Drvljancima i onda se priključe ujutro tamo u Martincima i onda dolaze s nama. Ali današnjeg dana nisu samo iz Martinaca došli, nego ih je bilo i iz Šeljina, na primjer.
0: Za nas, podravske Hrvate, ovo mjesto je jako važno, ovo hodočasno mjesto. Ti si rodom iz Santova, Drvljanci je za nas kao za vas Vodica.
1: Da, točno. Mi imamo evo u Santovu, kao što mnogi znaju, ja mislim da već svi Hrvati u Mađarskoj znaju da je kod nas u Santovu pored nas Vodica, gdje je jedan od najvećih kipova Svete Majke Božje na svijetu. Mislim da je to drugi najveći kip. Iako za mene, kao za iz mog djetinjstva, za mene je Vodica ona prava Vodica koja je tamo mala kapela, što je malo dalje od tog kipa, ali naravno sve je to Vodica. A Drvljanci opet, to su mi pak prirasli srcu već odavno, znači ovdje već barem jedno 15-20 godina dolazam. Ne kažem da uvijek na Bentu, ali ovdje vamo u Drvljance.
0: Jesi li se uspjela duhovno obnoviti nakon ovog pješačkog hodočašća i nakon ovog misnog slavlja?
1: Pa to je teško reći. Nakon hodočašća na Bentu je malo teže. Tamo si malo i ono razmišljaš uvijek, jer predvodim pjesmu. Razmišljaš što ćemo pjevati i kako ćemo moliti. Ono nije ono uvijek ono duhovno da se sabereš, ali ovdje na Svetoj misi to je. Danas je bilo, ako sam dobro brojala, 11-12 popova i to jedan dio iz Hrvatske, jedan dio su bili naši popovi, svećenici ovdje, a prodikak meni je bilo ono više za duhovnu obnovu, ono što je rekao velečasni na hrvatskom jeziku. Ono je bilo stvarno, ja mislim, ako smo otvorenim ušima i otvorenim srcem slušali, ono je to bilo udarno.
2: Ja sam Milan Dvojak, iz Hrvatske sam, tu preko Drave iz sela Gornjeg Predreva. Znači, to je selo koje je odavde udaljeno 1,5 km zračne linije. Jel?
0: Kako ste znali za ovo hodočašće?
2: Rodbinski smo i vezani i znamo da je ovdje, mi to zovemo Kirvaj. I svake godine ja uglavnom dolazim tu i čamcem. Sad u zadnje vrijeme, kako nema granica, možemo čamcima doći i drago nam je što je se toliko naroda iskupilo, što je toliko kod nas, čak ni nema naroda po našim Kirvajima koliko ima danas ovdje.
0: Kako ste mi rekli, vežu vas lijepe uspomene iz djetinjstva za ovaj kraj?
2: Tako je. Znači, ja sam još kao srednjoškolac, dok sam išao u srednju školu, dolazio u Martince, jer smo rodbinski vezani sa Martincima i ima i sa starinom, jel? Ali u Martincima sam više dolazio. Imam tu i prijatelja, imam rodbine još uvijek, imamo kumove. Na kraju od mog brata sin, znači moj sinovac se oženio isto iz Martinaca i tako vezani smo dosta. Da, i volimo to i drago mi je. Uvijek sam, čujte, tu su ja dok sam dolazio kao srednjoškolac, znači kad sam imao 17-18 godina, u Martincima je stvarno bilo puno i naroda, bilo je više od 1000 ljudi i uglavnom su to bili... Da, i uglavnom je tu su možda je bilo 10% Mađarak je bilo. A mene to bilo drago. Mađarski ne znam, ali oni znaju Hrvatska.
0: Tu smo kod križa Srca Isusova u ulici Srca Isusova u Drvljancima. Jedno bači, ti tu imaš jednu vikendicu već od 2001. godine, ako
3: godine
0: dobro znam. I svaki vikend tu radiš malo.
3: Tu radimo.
0: I tu si na svim bučurama si tu, koje se tu odražavaju kod našeg zvonika u Drvljancima.
3: Dobro, značem da tu kamiri šutje. Onda kad sam postao načelnik, onda kad bio najveličasni noj dorbi, onda on kada tu kad ćemo kupiti, jer mi držimo tu ka bučuru, onda sam ja to kupio, onda iz noj dorbi on veličasni, onda mi smo tu kovi držali i pa će. Sam onda je ušte držalo starinu Drvljance, a mi smo tu ga radili, pokosili travu, onda tako mi smo to tu ga kupili i mi smo pečeli tu ka onda to namirima tu, tako, kad spremate za Srce Isusovo.
0: A nekada kako su izgledale te bučure? Bilo je jako puno ljudi.
3: Onda sam malo bilo je. Prvu godinu kad bila je načelnik Pinter Janošnje, Onda su oni su tu došli, oni su znašli da će držati tukaj bučuru, još kako bilo nekad daći. Onda prvi put kad su oni držali, ja sam postao 1994. Polugodno. Onda kad sam ja postao polugodno na drugu godinu, od 95. onda smo počeli tukaj pinte i oništeni, onda počeli tukaj držati zronto latrijom veličatime. Oni su onda još to bili, tukaj samo kad bila prva bučura, onda ja sam je dopavio na autobusu u Vamu, onda to je bilo samo nekoliko smo bili, ako smo bili 30-40 komada, ako smo bili, još ni toliko mortir smo bili. Onda to je rontoloci i onušteni, oni su to prečeli, onda dalate svaku godinu, od onda ste prečela, ta bučura uvijek za srce, nisu s ovo.
0: Kad si bio dječak i onda ste došli u djetinstvo, došli ste ovamo?
3: Dječak sam bio, još nisam imao ne bicilina, nego pašice smo došli, jer smo čuli koji to došli, vamo lasi, dok tuka dole na kraj bašće, tu su kazali bara. Tuka su došli lasi, a tuka bilo još velike ribe. A tuka odol, ta što je kad Drava bila velika, kad je tako narasla, onda odol do na ulica bila je pod vodom. Do 72. onda su tuka još bili stanovniki koji su držali onda tu srce Isusovo, su tuka držali. Onda 72. onda kad je bila na velika voda, kad je bara
0: Poplava.
3: I Drava izdela, da to bilo sad pod vodom. Onda su se do tuda sa Janom odselili, koji u Šejin, koji kamo, to su se odselili onda.
0: Ti i Evo Neni svake godine okitite vaš dvor i ovaj Krista vi okitili, stavili podravske vilane i svete kipe, kako mi tu kažemo, svete slike.
3: Da. A to je Evo Neni, ona to sebi skupljala dok ona bila u Martincu, kad bio u kulturi gozgoću u Karpati zoli, onda oni su to uvek kad trebalo tako nešto tamo u kulturi kod nas u Martincu, dala su onda to prečela skupljati i onda je to su u Martincu nam je čista koja je dala tako lepo tkati. Onda ona to sve vina kupila od onda te ponjave i vjelane kako li da to kažemo.
0: Evo Neni, ti si i ove godine lijepo okitila vaš dvor i lesu kako mi kažemo i ovaj križ. Otkud su ovi vilani?
4: Jo, to su još moje strmajke. Ti su već 150 ili 200 godina.
0: I onda ti to sve čuvaš?
4: Ja to čuvam. Ja čuvam. Ja to ne dam nikom. Ja dala sam Vesni, znaš, samo sam dala. Jo, a tu ne dam, tu nek još bude. Još možda bom godini mogla, ako budem.
0: Kako si se osjećala na svetoj misi?
4: Na svetoj misi jako bilo. Lepo, jako bilo lepo i drago mi su se mogla otići dolne. Ili baš jako, ne, samo s batinom, ali reku makar kako i onda idem.

0: Točno je 9 sati.
1: Vijesti.
0: Kulturni centar Bački Hrvata srdačno vas poziva na predstavljanje dokumentarca na mađarskom jeziku Tragovima naših predaka Utazaš Horvatuše i Knjumabon, koje će se održati 18. lipnja u Kulturnom centru Bački Hrvata s početkom u 17 sati u Baji. Na projekciji filma gostovaće i dr. Dinko Šokčević. U organizaciji Veleposlanstva Republike Hrvatske u Mađarskoj i predstavništva Europske komisije u Budimpešti 18. lipnja s početkom u 18 sati u Budimpešti u ulici Lövöház pod brojem 35 po četvrti puta će se održati priredba pod nazivom Dodir Hrvatske. U organizaciji Hrvatskog kulturnog i sportskog centra Josip Gujaš Đuretin 19. lipnja u Martincima održat će se drugi program Dana otvorenih vrata pod nazivom Zatvaranje školske godine, pozdrav ljetu. Od 18 sati nude se razni programi, tradicionalne dječje igre, pletenje vijenca s Ana Marijom Kiš i pravimo lutku od varnjače s Andrejom Humbalatinac. Na kraju dana slijedi logorska vatra i pečenje slanine. Hrvatska samouprava Martinaca poziva vas na Ivanjski festival koji će se održati u subotu 20. lipnja u Martincima. Program počinje u 17 sati prijateljskom nogometnom utakmicom između veterana Martinaca i Tomašina. U 18 sati služit će se svita misa u mjesnoj rimokatoličkoj crkvi. Nakon misnog slavlja slijedi povorka folkloraša do jezera Mrtvica uz pjesmu i ples. U parku ispred sportske dvorane upriličit će se kulturni program i gastro stol sa tradicionalnim poslasticama. Od 21 sat bas svira Podravka band. U organizaciji Hrvatske samouprave Senandrije 20. lipnja održat će se Ivandan. U 14 sati otvara se fotografska izložba pod nazivom Svjetla Jadrana u civilnoj kući. U 16 sati služit će se dalmatinska sveta misa u crkvi Svetog Ivana Krstitelja. U 20 sati slijedi svečano postavljanje i paljenje luminara. U 21 sat održat će se koncert na glavnom trgu. Sudjeluju Klapa, Farovski kantaturi iz Staroga grada, Hrvatska izvorna folklorna grupa, plesni ansambl Igraj kolo iz Anzabega uz pratnju orkestra Kolo. Dan završava u 23 sata Ivanjskom povorkom. U organizaciji Hrvatske narodnosne samouprave Velikog Kozara u subotu 27. lipnja održat će se Hrvatski dan povodom blagdana Svetog Ivana Krstitelja. U 16 sati služit će se Hrvatska sveta misa u mjesnoj crkvi koju će predvoditi velečasni Gabriel Barić. Pjeva ženski pjevački zbor August Šenoa iz Pečuha. U 17.30 upriličit će se folklorni program u Domu kulture. Sudjeluju djeca iz mjesnog vrtića Kud Bunjevačka zlatna grana iz Baje, pjevački zbor Biser iz Kozara i Antuš Vizin. Nakon zajedničke večere slijedi druženje i ples. U organizaciji Hrvatske matice iseljenika od 4. do 13. kolovoza u Zadru održat će se ljetna škola hrvatskog folklora. Ljetna škola folklora obuhvaćati će program plesova, nošnji i glazbala jadranskog područja. Polaznici mogu odabrati jedan od tri ponuđena programa, ples, tambure ili tradicijska glazbala. Glavni i programski stručni voditelj ljetne škole je profesor Andrija Ivančan, ujedno i voditelj plesnog programa. Voditelj tamburaškog programa je Tibor Bün uz gosta predavača Sinišu Leopolda, dok je voditelj programa tradicijskih glazbala Vjekoslav Martinić. Prijavu je moguće izvršiti slanjem popunjene priložene prijavnice na e-mail lucia.starcevic@matis.hr najkasnije do 15. lipnja. Hrvatska državna samouprava poziva članove Skupštine područne Hrvatske samouprave, Hrvatske mjesne manjinske samouprave, Hrvatske udruge, Hrvatske ustanove da dostave svoje prijedloge za dodjelu odličja. Prijedloge možete dostaviti u sljedećim kategorijama: za istaknutu djelatnost na području hrvatskog odgoja i obrazovanja u Mađarskoj, za istaknutu djelatnost na području hrvatske kulture u Mađarskoj, za hrvatsku mladež u Mađarskoj i za istaknutu djelatnost na području hrvatskog društveno-političkog života u Mađarskoj. Odličje se dodjeljuje za priznanje djelatnosti osoba osobama, kolektivu, udrugama i ustanovama koje su se svojim radom, djelatnošću posebno istaknule na polju jačanja hrvatske nacionalne svijesti, pridonijele razvoju hrvatskoga jezika i kulture, za koje se vežu istaknute osobne i kolektivne zasluge. Jedan predlagač ima pravo predložiti samo jednoga kandidata. Prijedlog za odličje predaje se na obrascu koji možete naći na web stranici www.horvatok.hu. Prijedlog za dodjelu odličja treba stići na adresu Ureda Hrvatske državne samouprave 1089 Budimpešta, Biro Lojuš ulica pod brojem 24 ili na e-mail adresu hds@horvatok.hu najkasnije do 15. srpnja. TV Kroatika i samouprava Hrvata iz Zuglova srdačno poziva sve zainteresirane učenike viših razreda osnovnih škola i srednjoškolce da sudjeluju na video natječaju, što za mene znači biti Hrvat ili Hrvatica danas. Natječaj traje od 8. lipnja do 12. listopada. Najbolji video snimci bit će objavljeni na web stranici i YouTube kanalu TV Kroatike i na društvenim mrežama. Dodatne informacije na hrvatskom i mađarskom jeziku naći ćete na web stranici www.kroatika.hu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, s kišom, vjetar jak, sjeveroistočni, najniža jutarnja temperatura zraka oko 15, a najviša dnevna između 20 i 25 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, dragi slušatelji i slušateljice, želim vam dobar dan i dobro raspoloženje uz hrvatski program Mađarskog radija.

0: Rođen u Santovu, školovan na Šumarskom fakultetu u Zagrebu, a danas jedan od vodećih stručnjaka koji brine o šumama na području cijele Mađarske. Živko Blažev već više od četvrt stoljeća svoj profesionalni život posvećuje očuvanju i obnovi šumskih bogatstva. U razgovoru o svom životnom putu, studiranju u Hrvatskoj, suradnji s hrvatskim stručnjacima, izazovima suvremenog šumarstva, te o lovu koji za njega nije samo hobi, nego i poseban način upoznavanja prirode. Donosimo portret čovjeka koji je ostao čvrsto povezan sa svojim santovačkim korijenima, ali i sa šumama koje su obilježile njegov život, pripremio kolega Andrija Pavleković.
1: Santovo je mjesto u kojem se hrvatska riječ čuva već stoljećima. Upravo ovdje odrastao je Živko Blažev, inženjer šumarstva, koji je svoj život posvetio prirodi. Danas radi na području cijele Mađarske, a korijeni ga i dalje čvrsto vežu uz rodno mjesto i hrvatsku zajednicu.
2: Rođen sam u Santovu, u obiteljskoj kući gdje je moja mama sa 87 godina još uvijek živi u toj obiteljskoj kući. Pomoću Živka Mandića znamo da su Blaževi se još u 19. stoljeću tu nastanili i sva sreća da mi je mama još tamo i tamo se okuplja obitelj uvijeka. Kod nas je prirodno bilo da se govori hrvatski. Mađarski se nauči tek obično u školi.
3: Kada si prvi put shvatio da te zanima šumarstvo i priroda?
2: Kao mali sam sa dadom išao u šumu. On je bio zaposlen u Gemencu, radio je kao vozač. Dugo vremena je radio i u lovstvu. I tako me poveo sa sobom kao klinca i tu sam zavolio odmah prirodu, a onda je puno puta bilo da me je ostavio kod šumara koji su tamo obavljali svoje zadatke, pa sam se ja s njima družio i tako zavolio to zvanje.
3: Nakon srednje škole put odmah na šumarski fakultet te pratio, vodio u Zagreb.
2: Jeste, ko mene zna, je već je znao u gimnaziji da nema drugog puta i tako sam uspješno obavio prijemni u Šopronu na Šumarskom fakultetu i onda sam dobio stipendiju u Zagrebu na Zagrebačkom šumarskom fakultetu.
3: Od onda imaš veze sa sveučilištem, odnosno matičnom domovinom?
2: Kako da ne. Ne bih rekao da svakodnevno držimo vezu, ali maltene je tako. Rijetko je kad se neko iz Hrvatske, iz generacije ili neko mi se ne javi. Sa profesorima iz Šumarskog fakulteta imam jako dobre veze, čak iz naše generacije ima i više profesora koji su ostali na fakultetu i tako često se čujemo. Ako zatreba nešto nama tu u Mađarskoj ili struci u Hrvatskoj, onda sam ja tu onaj koji poveže.
3: 25 godina u gazdinstvu, zapravo šumarstvo u Gemencu, sad ti je područje cijela država, to je nova firma, novi izazovi.
2: Pa jeste. 25 prekrasnih godina u Gemencu provedeno u poslu na uzgoju šumarstva, na iskorištavanju organizaciju lova. Zbilja je lijepo. I onda usput sam radio dosta tih elaborata za pošumljavanje poljoprivrednih tla i godinama uđeš u to i tako polako shvatiš da si već imao projekte više od 1000 hektara pošumljavanja.
3: Sad smo na rubu Podravine, ne uz Dunav, nego uz Dravu, a veže se i uz Podravinu. Naime, imaš suprugu iz Podravku.
2: Jeste. Vera je rođena u Starinu. U Starinu živi njena sestra i moj šogor. I prije, 10 godina nisam sanjao da ću ja tu u Podravini krenuti sa pošumljavanjem. I evo, to me sad baš zadovoljava. Ove godine smo još i 1. svibnja smo imali mraz i to takav da ste došli tad van, nije bilo ništa lišća. Znači ovo godišnji prirast smo nažalost izgubili i tu vidite kao to su ostaci tog sprženog lišća, ali hvala Bogu se oporavilo i vidi se hrast se lijepo vidi već.
3: Za to područje je inače karakterističan hrast.
2: Jeste. Ovdje ta aluvijalna tla pored Drave je karakteristično za hrast tužnja.
3: Tu vidimo i drugu vrstu drveća, zato sad već ili žbunja, još ne znam
2: da.
3: Što.
2: Može se reći da je to nekako moj recept. Sadim ili sijem hrast na 2 metra razdajina i svaki 10. red se posadi voćarice, divlje voćarice, vi ćete sami prepoznati vjerojatno neke od tih.
3: Ovo je divlje voće, bodljikavo. Kruška.
2: Jeste, tako je.
3: A ovo je, ne mogu sjetiti, ali se radi živica od toga.
2: Jeste.
3: Grab.
2: Ima graba, brijesta, kruške, jabuke.
3: Koja je jabuka?
2: Divlja jabuka.
3: List je drugačiji. Ima.
2: Tako. I nema one bulje što ste našli kod. Ja.
3: I to se dočeka dok naraste ili to se krči?
2: Ono će se lijepo rasti. Naravno, tu sad vidimo da je obilje sadnica i vremenom se onda one se režu kad bude šuma velika i treća generacija šumara doživi, onda će doći do sjeće.
3: Na jedan hektar koliko se posadi?
2: 8000 sadnica.
3: Koliko ostaje za isjeću?
2: Oko 500-600 komadi za 100 godina.
3: Zato je drvo skupo, dobro, kvalitetno.
2: Tako. Sa ovim pošumljavanjem kojim je mađarska vlada krenula, smo stigli, jer uvijek se spominje da se pošumljavalo negdje od 1.200.000 hektara, sad smo stigli do 2.100.000 hektara, a plan je da pošumljenost Mađarske bude negdje do 2.5 milijuna hektara, a to je slična površina kao što i Hrvatska ima pošumljenosti, samo je tamo postotak veći. Hrvatska ima pošumljenost blizu 50%.
3: Tu usput vidjeli smo drvorede, a to su drva koja se koriste za termoelektranu. To je specifično nešto?
2: Pa jeste, specifično je u ovom dijelu tu u Podravini i u Županiji Šomođ se dosta privatnika bavio sa time. Sadi se kratkoročno brzo rastuće vrste koje kombajn vrši, tako reći, i ta sečka se nosi u termoelektrane. To je za grijanje, služi za to, a ova šuma će služiti poslije 100 godina da se lovac odmori u hladu.
3: To bez ograda ne bi moglo se ostvariti?
2: Ne, ovdje ima jako puno divljači, jelenske i svinja, ima još, hvala Bogu, dovoljno, znamo da je svinska kuga ušla svugdje, ali tu još ima puno divljači i bez toga da se ovako nije ogradilo, ne bi mogli to sačuvati.
3: Zato je i šumar i lovac ujedno, ako dobro znam.
2: Pa ja mislim da šuma bez divljači ne može, a tako i šumar, nisu svi šumari lovci, ali ja se držim da sam lovac.
1: Osim šumarstva, Žipkova velika strast je lov. Međutim, za njega lov nije samo trofej, nego način upoznavanja prirode i očuvanje ravnoteže u šumskom svijetu.
2: Ćemo uzeti stvari. Ja ću tebi dati ovo radi komaraca.
3: Ima ih.
2: Sad su se već pojavili.
3: Izlegli.
2: Ima kiše, onda se pojave i komarci.
3: Hvala. Dakle, lov nije samo hobi, nego i jedna grana privrede, jel?
2: Jeste, posebno onome ko se i profesionalno bavi sa lovom. Sad imamo dosta problema sa svinjskom kugom. Treba dosta svinja sanirati da ne izbije dalje bolest.
3: Česte su divje svinje na ovom području?
2: Ima ih, hvala Bogu, ima. Neka tako i ostane i neka budu zdrave.
3: Onda priroda živi u skladu, jezdimo.
2: Priroda radi svoje, tako je.
3: Ajmo vidjeti, gdje ćete loviti on pred večer? Kad ste zavoljeli lov?
2: A lov sam zavolio kao dijete još. Onda kad sam sa svojim dadom išao u obližnju Karapanču kraj Santova, poznato lovište, imao sam prilike sa njim otići i onda sa tamošnjim lovnikom smo izlazili van u šumu i tu je počela ljubav za lovom i to nije prestalo do danas.
3: Obišli ste svijet? kao lovac ili šumar?
2: Imao sam sreće, hvala Bogu, preko dobrih prijatelja, poznanstava i tako stić svugdje. Tako sam bio više puta loviti u Hrvatskoj, od Baranje, Slavonije, pa sve na Divokozu, na Severni Velebit. Po zimi to je izazovno, ali je prekrasno.
3: Jesu lovci hvaljivi ljudi?
2: Manje nego ribiči, ali se vole hvaliti, da.
3: Vi kojim trofejom bi se pohvalili?
2: Teško je bilo koji trofej izvaditi iz zbirke. Meni je isto tako drago kada ostrijelim jedno nazime, kao kad sam bio u Kazahstanu, pa sam tamo lovio na divo jarca.
3: Koliko to vremena oduzima zapravo taj hobi?
2: Taj hobi, samo toliko koliko čovjek može posvetiti tom hobiju, samo toliko oduzme, više ne može.
3: Od obitelji uzme.
2: Od obitelji ne smije uzeti.
3: Imate djecu?
2: Kako ne bi imao, imam jednu veliku kćer i unuka.
3: I idete s njim u lov?
2: Unuk je 3 godine star, će biti, pušku već ima, jezda drvenu, ali je već jaše na konju. U stvari jahao je i evo, baš sam napisao kćeri da još malo pa može i on u Kazahstan.
3: Znate što nam nedostaje? Vjerni prijatelj lovca, pas.
2: A da, pas mi je star, doma je i čeka. Čim stignemo, onda se raduje i čeka, zaloga je obavezni i to se tako dešava. Kujica je bela i mali Minsterlander.
3: Sluša vas?
2: Mora.
3: Ko je gazda u kući?
2: Vajda prvo žena, onda poslije pas, ja sam na kraju negdje.
3: Tu smo vas upoznali preko struke, zanata i vaš hobi i tako. Ipak pripadate jednoj manjoj zajednici tu u Mađarskoj, koji čovjek stekao diplomu u Hrvatskoj. Kako se bilo zaposliti, odnosno što biste preporučili mladima koji žele studirati u Hrvatskoj?
2: Mogu samo preporučiti jedno fantastično iskustvo. Kad odeš bilo gdje izvan države, moraš se snaći, moraš prihvatiti onu kulturu koja je tamo i upoznat ćeš nove ljude, imat ćeš mnogo, mnogo novih prijatelja i samo mogu svakom preporučiti, ko ima tu mogućnost, neka se iskuša.
1: Od dječaka iz Santova do stručnjaka koji danas upravlja složenim šumarskim projektima, životni put Živka Blaževa priča je o predanosti, znanju i ljubavi prema prirodi i svojoj zajednici, a možda upravo u tome leži tajna njegova uspjeha, u sposobnosti da, kako sam kaže, povezuje ljude, šumu i budućnost.

kad se sjetim gdje u zore rane moj dida na hoklici sjedi, lulu puši i strpljivo čeka da me pjevci probode, pa da zajedno po livadi sokola poteramo. A znao sam da će doći i taj dan, ali nikada.

0: Slijedi izvadak iz hrvatskog tiska pripremila naša pripravnica Lea Škrolin.
1: Popratite rubriku Izvadak iz tiska.
2: Na portalu Glasa Slavonije objavljeno je kako je turistička zajednica Osječko-baranjske županije sudjelovala u organizaciji 13. trening akademije kulturnih ruta Vijeća Europe održane u Pečuhu i Osječko-baranjskoj županiji. Akademija je okupila predstavnike kulturnih ruta s ciljem jačanja suradnje, održivog turizma i aktivnog uključivanja lokalnih zajednica u razvoj kulturnih ruta. Sudionici su kroz radionice, terenski rad i obilazak destinacija upoznali primjere dobre prakse povezane s očuvanjem i promocijom kulturne baštine. Poseban naglasak stavljen je na kulturnu rutu Rimskih careva i Dunavsku vinsku rutu, a program je uključivao obilazak baranjskih vinograda, vinarije Belje i Vidikovca u Batini. Akademija je provedena u okviru projekta Romance Wine Danube programa Interreg Danube. Međunarodna mreža hrvatske mladeži u nešto više od godinu dana djelovanja okupila je oko 80 članova iz Hrvatske i iseljenja te uključila stotine mladih u svoje aktivnosti. Udruga povezuje mlade Hrvate iz domovine i dijaspore, potiče očuvanje identiteta, društveni angažman i razmjenu iskustava. U sklopu projekta Hrvatska naš centar svijeta organizirani su brojni paneli i predavanja o medijskoj i financijskoj pismenosti, identitetu, politici i kulturi. Posebno se istaknuo prvi međunarodni susret hrvatske mladeži u Vukovaru, koji je okupio sudionike iz Hrvatske i inozemstva. Do kraja lipnja planirani su novi paneli o start-upovima, umjetnoj inteligenciji i političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, a udruga će sudjelovati i u organizaciji 7. Hrvatskog iseljeničkog kongresa u Vukovaru. Predsjednik udruge Borna Flegar naglašava važnost povezivanja mladih iz domovine i iseljeništva te njihovu aktivnu ulogu u društvenom razvoju. U Topolju je proteklog vikenda održan 31. Baranjski bečarac, u sklopu kojega su organizirani 6. festival Valtista i 5. godišnji skup podunavskih Hrvata. Manifestacija je okupila brojne goste iz Hrvatske i susjednih zemalja te predstavila bogatu kulturnu i gastronomsku baštinu podunavskih Hrvata. Festival Tista posvećen je tradicionalnim vrstama tjestenine poput lokšica, rezanaca, trganca i tarane, a sudionici su imali priliku kušati specijalitete iz Baranje i Bačke. U programu su sudjelovali i predstavnici Hrvatske zajednice iz Subotice. Baranjski bečarac obuhvatio je folklorne nastupe, tamburaške i gajdaške programe, sajam domaćih proizvoda te smotru svatovskih zaprega. Nastupili su među ostalima Hrvatsko kulturno prosvjetno društvo Matija Gubec iz Tavankuta i orkestar Misija iz Pečuha. Manifestacija je još jednom potvrdila svoju važnu ulogu u očuvanju tradicije, kulture i identiteta podunavskih Hrvata. Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo Hercegovac iz Širokog Brijega, revion tradicijskih nošnji baština u ruku predaka naših, započeo je obilježavanje 30 godina djelovanja društva. Manifestacija je održana u sklopu Briječkih zvona te je predstavila bogat fundus narodnih nošnji koje društvo čuva i koristi u svom radu. Posjetitelji su imali priliku vidjeti tradicijske nošnje iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine i Hrvatske, kao i nošnje drugih naroda, čime je istaknuta vrijednost čuvanja kulturne baštine. Program su potpunili nastupi pjevačke i folklorne skupine društva. Predsjednik Jerko Sesar podsjetio je na razvoj društva tijekom 30 ljeća te zahvalio svim članovima i suradnicima koji su pridonijeli njegovu radu. Događaj je još jednom potvrdio važnu ulogu Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Hercegovac u očuvanju i promicanju tradicijske kulture u Hercegovini. Ove vijesti pročitali smo za vas na portalu Glasa Hrvatske.

To bi bilo sve za danas, poštovani slušatelji i slušateljice. Hvala vam na današnjem druženju. S vama su bili danas tonski snimatelj Norbert Aut, naša pripravnica Lea Škrlin, kolega Andrija Pavleković te urednica današnje emisije. Mi se ponovno čujemo u četvrtak od 8 do 10. Do tada želim vam sve najbolje. Čuvajte se, budite sretni i dobri. Želim vam ugodan ostatak dana i puno lijepih trenutaka. Do slušanja.